soja ye aye o se teni kan to erara ma fe soja ye ja aye o se teni kan to erara ma fe soja ye you know aye o se teni kan to erara ma fe soja ye aye o se teni kan to.